Aj, ne piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: prijetno, vruće, osvežujuće.
1: U svako poletje
0: najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: A bola zr, a bola brez.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Poletno, poletno.
1: Uroče.
0: Osvežujuče.
1: Osvežujuče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.